0: Fáilteráisigh siar sna Cortacha lumsa Brendan an seo leatsa go dí a dé agus a chur tús na rudaí anocht leis an tún Old War seo an bhliain i gceist Temper Trap, Your Sweet Disposition.
1: Sweet.